waaw assalamualeykum mbokk yi comme ni ma leen ko waxe woon sank rek ci ñu mbokk

maanaam communautaire ci jàppalante jàppalante communauté bi ci wàllu rapatrié ay ay ñëw ay woyafal yi sa yi ñu mel ci kaw njaboot ko jéem adduna li may def rek mooy contente lool

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقدمه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. سيدي موريبا نيونغي أمات مبكتي دي نيو في تي راديو ألو داكار واي أندك إكيبو فونداسيون بي تي بروغرام بوبوغا خا خني يانكو واخ ليكي موي حدية الرحمة. ñongi tambali suñu kaddu nek di ci siaré alifa général des mouride cheikh mamadou muntaha makki way di siaré rakam ji nga xamni mo nek suñu jëwri ñun ñi ne ci jexura bi di seigne mamour bakki mo cheikh murtada di siaré alifa mam cheikh ibrahim afal di siaré alifa général yi ne ci sénégal yépp di ñew nak tay fondation cheikh ahmed bamba of north america comme ni ko wax ci introduction mo ñew tay and ak équipe di waxtane programme bi nga xamni amérique du nord min nañ ko mu koy tuddé hadiyatu rahma ni mo melni yang koy définir légui li taxajuk programme bi modi programme communauté la et programme support la bo xamni ñoko déggalo andando ko concevoir ko pour jappelent suñu biir wajal suñu biir bu yalla défé am ndogolam ñun ñi nga xamni fi la nekk fété fi ci diaspora bi ci côté amérique du nord tay kon amna di len dugg essentiellement la na waral programme bi taxaw ñoo ngi ci 9e édition bi tambali na nak depuis enregistration yi tambali depuis le 1er mai di dem chaque année ni ngi koy defé ba le 15 août waye ñoo ngi lay jaajeufal ci yaatal gi ngay yaatal sa yu tollé ci période yi bu la sollicité rek nga ubbi sa radio bi nga xamni radio bu am ndariñ la ndax tay nit ñi mënno jotalante fu toll waye nga am moyen bi nga xamni dana permettre mu richaaw ci nit ñu bari message yo xamni dana am jariñ ci community bi nga la dir ci ba man ci jaar diko jallale ñu la ci sante di la ñaanal yalla gol la tawfiq kon lu melni tay ji ñoo ngi and ak equipe bu bok ma xam ñoo ngi leen ci sentu tambale ci soxna Khady Sall mi nga xamni mo jité women committee of the foundation bu fonkap ñoo ngi and ak Seigne Fallou Thiam mi nga xamni lepp lu jëm ci partenariat ak organisation bu jëm ci fondation bi moko jité ñoo ngi and ak Seigne Papa Gora Sam mi nga xamni mo yor communication fondation bi ci jamono yi ñu toll waye ñoo ngi and ak soxna Maretou Mbaye nek sentinati momit bok ci ñi nga xamni ci manen ci hadiyatu rahman waye di yëngu ci comité social fondation bi nek sentinati and ak Seigne Fallou Diop Idi momit nek ci comité exécutif bok ci secrétariat di vice président ou direct bu nga xamni mo nek Chicago and ak Seigne Pape Amar mom Montréal lay duggé xam nga tay ji équipe bu xaw étoffé lan am ni Montréal lay duggé Pape Amar mo jité comité investissement bu fondation bi xamna ni dama doon bëgg bay ñom ñu def tour de table ñu def tour de table ñom kenn ku ci nuyo Seigne Modibo bu ko defé ñu tamli programme bi kenn ku ci ne am no ci mëna duggé inshallah kon xamna ni damay xol ba xam ñepp rek ñong ci biir tambalé ci soxna Khady Sall. Soxna Khady,
1: assalamu alaykum wa bamba ke man ci biir.
0: Bismillah nuyol programme bi tambali na Seigne Modi bangi baye na no ki bi suñu toll ni plateau.
1: A'un shi billahi min shaytani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ñu sant yalla baax ci li ci Seydina Muhammad mo ngi ni. Yeeso suñu jëbbal ci Cheikhna Cheikhou Khadim di am bekté encore une fois ñëwaat fi ci radio Modibo. Bëgg waxtaan li nga xamni programme bi nga xamni fondation ci Ahmadou Bamba of North America moko tek ñoo ngi ziaré ñepp nak nga xamné bokku na ñoom liggéey bi té ñu nekk tay and ak ñoom ci émission bi waye tam du nuyu bu baax suñu sang bu baax bi Seigne Mamo Oustala mi nga xamné mo jité liggéey fondation bi liggéey diaspora bi and ko ñu koy ziar diko ñaanal suñu borom dafa ko tawfiix ñoo ngi ziar bu baax tam mbokk yi soxna yi nga xam ne bokk na yoog ñoom liggéey fondation bi yëpp bàyyiwuñu kenn di ko di ci nuyu waa New York bu baax di nuyu soxna moo ngi seen ak képp koo xam ne rek yaa ngi yëggu ci liggéeyi daayira Mame Diarra yi. Xanaa kon di yemale foofu nuyoo bi rek di ci nuyu soxna Mariétou bu baax nuyu bokkal tam jotaay bi di kenn ci soxna yi ci biir liggéey bi. Di la delloo kàddu gu Baye Mbacke sa bañ aksiwaat ñoo ngi sa nag ziare mu dugg bu baax di ko ñaanal te di ko wax jaajëfe ci rek ci li nga xam ne indi na ko tey fondation bi ànd ak ñun te ci yaatalaat nag liggéey Abdiat Rahma. Jërëjëf Baye Mbacke.
0: Jërëjëf soxna Mariétou di soxna Khady ci sa kàddu introduction boobu. Xam naa ni sama xel daa newoon ci dugal soxna Mariétou moo tax sax ma ni soxna Mariétou noonu. Soxna Mariétou ndax yaa ngi ci ligne bi? Soxna Mariétou Mbaye, kon mu mel ni soxna Mariétou dafa duggagul. Sëñ Pape Amar, Pape xam naa ni yow yaa ngi woote foofu ci Montréal, est ce que yaa ngi ñuy dégg Sëñ Pape?
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu.
0: Waaleykum
2: salaam. Ñu ngi lay nuyu di nuyu sëñ Modibo di ko sant bu baax ci dalal gi di nuyu mbokk yi nga xam ne it ñoo ànd ak jotaay bi di rafetlu seen taxawaay di am mbégte lool ñëwaat ci rajo bi niñ ko faral di defe rek saa yu nga xam ne édition bi taxaw na ngir yaatal li nga xam ne moo jëm ci Hadiyatu Rahma. Kon nag ni ngeen ko waxee rek ñuy jiital suñu yóbbi sëñ Moustapha ak sëñ Mame Mor di ñaan suñu borom la yàggal leen fi doon leen wér ak sëñ Touba.
0: macha allah mu mel ni Pape Amar Canada lay wote nii Canada lay duggee programme bi Canada ak états unis seq ko di bañ ko yëkkatee ba tey looloo tax ñuy wax PONCAP Foundation of Cheikh Amadou Bamba of North America muy organisation boo xam ne dafa lënkale ay daayira yoo xam ne ñi ngi ci Amérique ak ci Canada. Sëñ Fallou Diop Sidi ndax Sëñ Fallou dugg na? Sëñ Fallou Diop mu mel ni Sëñ Fallou duggagul. Xam naa ni dana dab ci commission ci émission bi ci kanam. Pape Gora, Sëñ Pape Gora Samb ñoom ñëpp xam naa ni ñoo ngi wàcc di dugg ci fekk suñu ci émission bi incha allah. waaye léegi maa ngi wax ko yëg ni Sëñ Fallou Thiam mi nga xam ne mooy organisation ak partenariat ci fondation bi mel na ni mi ngi ci biir la ñu. Sëñ Fallou bëggoon dégg say kàddu nga tàmbali ci nuyoo. Sëñ Fallou Thiam
3: salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Waaleykum salaam. Waaleykum
3: salaam.
0: Thiam
3: ñu ngi leen di ziar bu baax baax baax ci dalal bi di nuyu sama mbokk jóore ñi ma fekk ci ligne bi di nuyu seen Modibo bi nga xamante ni moo ñu dalal ci rajo bi di am mbégte lool fekkee jotaay bi di toftali suñu nuyoo suñu ziar ci yi nga ñi nga xam sun ñi ziar mbokk taali bi yëpp ak mbokk diaspora bi yëpp
0: incha allah. Xam naa fa ñu ngi nëgg dëkk ba ci kanam incha allah. Salaamaaleykum. Jërëjëf Cheikh Momadou Fadel. Mu mel ni kon ñoo ngi ak ligne bi fii Sëñ Pape Amar di wootee Montréal ànd ak soxna Khady Sall, wootee Atlanta ànd ak Sëñ Fallou Thiam. Léegi moom leen dégg noonu muy Daniel ay kàddoom di àddoo ci foofu ci Dallas Texas. Ñoo ngi di séntu soxna Mariétou Mbaye seen sinaa ci dugg, di séntu Sëñ Pape Gora Samb moom it seen sinaa ci dugg, waaye di séntu en même temps Sëñ Fallou Diop Sidi from Chicago. Mbokki auditeurs yi, mbokki membre diaspora bi, yéen ñu déglu ci à travers rajo Allo Dakar ci suñ mbokk Sëñ Modibo tey jii mu dalal fondation bi fondation Cheikh Amadou Bamba of North America PONCAP mi ngi ñëwaat di waxtaane programme bi nga xam ne ni ma ko waxee ci njëlbeen bi miin nañ ko ci Amérique miin nañ ko ci Canada. Programme bi lu ko tax a jóg mooy waajal suñu bopp. wajal suñu bop di jappalenté ci suñu biir bokoy chamber nak da nga xam da xétat ko bax da nga xam ni programme la bu nu concevoir di ci dimbalenté du nak life du nak assurance vie am nañu koy jema jawale ak lolu waye bo lire charte yi nga xamni mo li ci programme bi da nga xamni ni li programme la bu nu concevoir strictement pour di dimbali sun bop au cas bu sunu borom wacce ndogal ci kep ko xamni mi ci diaspora bi ñu taxawlu bo xamni bu sutul la bu gaaw la liko sabab nak modi fondation bi dafa réunir ay chapter ay daire bu ci ne am comité social tan da def ci ndjel ben bi bu fi nit Moussa na Fatou comité social chapter bamou bok day wote comité social bu fondation mi nga xamni mo englobé comité sociaux yi nga xamni ño nek ci daire locaux yi ko defé nuowé tek ci man mi may jité comité social fondation bi ci man lay tambalé ñu tambalé nak di woté ko kaawu nit bayina ci bay ko nak woté bobu ñukoy def yalla do ñu ci dimbali nak bo woté jëwul ñi Seigne Touba yi ci fondation bi ñom ñepp kenn ku ci ne farlu ci ñuy taxaw di dajalé bu nit génné aduna fi ci réew mi wayé jangat man ci am moy min ko doon défé metti won na woté bi metti na dajale xaliss bi du gaaw lolou nit da na genn aduna tok fi in morgue tok ay luma 2 semaines pour ñu dajale ko mu ko dello am baye ko rek nekkon jafé jafé ci ostu dello nit ci rew mu baye ko en moyenne fi dana toll ci entre 8000 ba 8500 dollars dépend ngi dépend nak ci fan la bay ko xeyna budé ni wër plus man na gëna woyof lool mais budé dafa génn wër bu génné aduna rek pour dello ko Sénégal loolu dana man na yegg 8000 bu ko soyé sax man na yegg ba 10000 dollars loolu dajalé ko ci bir bu gatt yombul ñun nak ñun ndax ñu waxtane ko nak ci bir fondation bi ñun nan lañu jëma créer ben programme bo xamni dañ ci takku ay jappalante ay donation ndimbal ñu dajale ko bu ko defé am fond bo xamni day taxaw kep ko xamni dug nga ci lool bu yalla wacce ndogal ci yow duñ fa nekati di wo kenn di sakku ndimbal ci yow duñu def go fond mi duñu majjal duñu def dara dañuy jël ci lool rek préparer la insha Allah bu ko defé nga mëna wajal sa bop yo wajal la wajal ni wu gaaw wajal ni wu rafet ci période covid bi nak situation bi lañu gënal fofu lañu gënal motiver mu metti lol ñu indi bop ci programme bi ban ko créer de batay at mu ne bu tollé ci jamono ji ñu tambali diko waxtane diko yaatal ci communiquer ba nit ñepp ñepp ngi ci dugg ñi xol yépp nang nan ko li faatu di metti la ko la ci gëna metti moy nga def ko bitim rew boko fa défé benen challenge bi ñuy am surtout ci mbokk yi moy ñu ñuy def ba ki nga xamni mo faato bitim rew ñu man ko topato ba dello ko ci rew mom joggé lolo genèse hadiyatu rahma lolo moy genèse hadiyatu rahma xamna ni brossé nako fi damay defat nak ñew ci tour de table melna ni ma ngi deg soxna maretu mbay muy feug dana ko jema fexé introduire ci kanam waye dama bëgguna la ci papa ma pa yo pa mari ya ngi fi ci Canada gis nga mbolom Canada mu fofu ni mu taxawé pa mari yeen ban gis ngeen am ci impact hadiyatu rahma ci communauté bobu nga xamni yeen ngi nek fofu li ci Canada pa ma
2: ate bay mbake tiun waaw hadiyatu rahma mom xamna ni ko gisse ci Canada nek na njariñ lu reere parte ni ko hadi ngi ci 9 edition te ñu gis fi ay xew xew yo xamanteni bi bu hadiyatu rahmat taxawut won man na amne dina metti lol dana jafé lol dina ci jël lek ay misal ci cheikh jotta am ci ati ñu genn ati at bi ñu mujjé genn rek nga xamné ben ci misal mi moy amna fi mbokk mo xamné yalla dafa def bimu fi ñëwé yagu fi lol waye da ñëw rek bindu ci hadiyatu rahma nekkon dekk bu ñuy wax sept île ak Montréal da naka ay 1000 km jégué dako nga xamné fofu la waccé liggé mu nekk da xamné fofu day nekk ci barab yu éloigné yo xamné donte daayira am na fa tam daayira yu du nekk daayira yo xamné dañu mbolo ma dafa takku ñooñu war ko jëlé fofé ndax xam nga ni fi aéroport international yi da naka Montréal la nek ak Toronto ñu war ko jëlé fofu indi ko ba Montréal bokk gim dok ci hadiyatu rahma moko yombalal lepp nga xamni hadiyatu rahma mo jël en charge lako jëlé set il indi ko ba Montréal te bu won hadiyatu rahma kon nga japp ne ab koor jëlé ko set il indi ko Montréal luy jafé lay do ndax da nga jël ay disposition yo xamné soit da na yagg ci yoon yi mu metti wala da nga jël avion te lañ cey def rek pour mu ñëw Montréal danaka mok li nga doon joxe misal sank jëlé nit ku faatu New York yobbu ko fofu du sorenté lool hadiyatu rahma taxawuko waxuma la taxawu gi rek ci logistique wante taxawuko administrativement ndax dëkk ma mëna wax ma nga sori ambassade fi wala consul bu Sénégal nek dëkk bu ñuy wax Ottawa à 1h30 de Montréal hadiyatu rahma mo jël en charge lool lepp jëlé ko fa indi ko topoto keydi ba jëbël ko ay mbokam ci Sénégal nga xamné kon loolu mbokk gogu mom gis nañ jariñ fofu lu reey reey reey ñaarël bu moy at mi ñu genn dañ koy waxtani sa suñu de ku bokul ci hadiyatu rahma te yek ko rek manam yow lo suñ borom won ren ci Montréal day melni jangatuuti ndax Montréal ci at mi ñu genn am nañ fi ñu fi juggé ko xamné pour lire bo xamné dafa guddu indalé jafé jafé ba genn hadiyatu rahma fekk ay wajurum bopom ci ñoko taxaw ba liñ ci wara def fi yépp ñu def ko ci ba denc ko fi lit leen ci top yu jégué nak la lay wax septembre ak novembre digënté bobu ci biir daayira ci nga xamné fa lañ nekk ñu am fi ñaari xew xew yu metti yu jégué ño xamné ñu actif nekkon ci daayira ci kenn ki juroom fukki atam ci lay toll wacc liggéey ka ca dess juroom benn fukk ak juroom ñaarul juroom benn fukk ak juroom benn kon limay wax fofu moy manam faat gi nañ ko bayyi xel ci ne tranche d'âge yépp lay am te tegalo gogu mu tegalo bu fekkonté ni ñun dañ fay nekkon di kettal ay nit man na am dana soxé soxé go xamné dañ mujj na ñun ndax taxaway biñu warona am ñun wa daara ji am nañ ko dëgg dëgg ci suñ communauté waye ndokk ba ba xamné ñoo ñepp bokko nañ hadiyatu rahma mu taxawulen kon bay mbacké yoy rek doyna ci misal ci exemple yo xamne man nako joxe ak yeneen ak yeneen yu bari waye ngir bañu guddal rek ma yamale ko fofu yeen ñu xamne ni wa deug yalla impact bi
4: seen pap bul dema bul legi fofu fim toll ni yow hadiyatu rahma programme bi ñan ñoo ci mëna dugg est ce que seen daayira bi rek lan koy yamale est ce que ñom rek lan ko ubbil ou bien hadiyatu rahma nan nga ko ñan ci mëna dugg ñan
2: hadiyatu rahma dafa tijjeeku ci ñepp ndax sa yu taxawé jeewriñ nga xamne moy Babacar Diouf nek jeewñu daayira nooru daayira ni bu Montréal bokk board of directors jité ko bu fonkap sa yu hadiyatu rahma taxawé dañé jël téléphoneam képp ko xamanténi bi daayira nga mo xam daayira murid nga la yeen tijjar marche bande khadriya daayira yépp dañ leen wo kenn ku nekk ci wax la programme bi taxaw yamu ci fi regroupement général des sénégalais la ñam dañ wo war regroupement bi yeugal len ko yamu ci communauté yi nga xamanteni bi yépp dañ ci nek nek ci Afrique de l'Ouest bi dañ bok ci programme bi moy ni nga waxe sank yaatal nañ ko ba ci Guinée Mali Mauritanie Guinée-Bissau ak ñeneen yi nga xamne man na jappuma len waye ñoon ñepp kenn ku ci nek comité yoyu dañ fexé ba jokkolo ak yow ngir wax la programme Hadiyatur Rahma nga xamne dañ ko yaatal du am ben samedi buy jall té jallal wuñ ko ci daayira yi té ñeneen ñi ko wax dañ leen di wax leen sa su ne da ngeen fexé ba seen communauté message bi jallu ci ndax lu mu gëna yaatu gëna am solo kon liggéey bi ñun non lañ koy taxawé fi ci Montréal événement phare bu fi am tamit ak bu mu mënti doon dañ fa dem dañ fa jël kaddu dañ fa jallale message Hadiyatur Rahma
4: Ma sha Allah seigne pape jërëjëf ci léral éclaircissement yi nga jox bu melni kon Hadiyatur Rahma programme bu inclusif la ñepp lañ ko ti jël condition yi moy na nga résider rek ci Amérique du Nord na nga bok ci état réew yi nga xamni yow yaang koy lim légui melni du programme bo xamni bu sectarien rek du programme tarixa du programme sax diiné rek dem nañ ba ti jël ko ñi nga xamni bokkun sax gëm ci li jëm ci diiné pour être très précis rek ci mbokk chrétien yi amna dugg nañ ci waye lolu ak condition ko ñu respecté ñu d'accord ci charte yi nga xamni mo régir ak yé tax na jërëjëf seigne pape ci léral yoy xamna ni man tankam lool ba ci kanam xeyna dañ jombul ma del soual ci yow soxna khadi yow Hadiyatur Rahma bam duggé ba tay ñong ci 9e épisode radio Allo Dakar bi yag nga fay jaar yag nga jaar ci radio yi nek ci advocate yi gëna ragneeku ci liggéey bu Hadiyatur Rahma en tant que présidente woman comité bu fondation bi ba mu taxawé ba tay depuis 2015 kon am nga compréhension bo xamné bu clair la ci Hadiyatur Rahma ni mu taxal son xam de xadi Hadiyatur Rahma yeen ñi xamni yene ouf njabot gi yene way juri ndey de njabot yi yene yor keur yi ban gis ngeen ci am en tant que mère de famille en tant que soxna ak Hadiyatur Rahma nu nit di def ba inscrire ci Hadiyatur Rahma son xam sal
1: Mbaye Mbacke jërëjëf ci laaj bu am solo boobu nga laaj ñu ngi dellu tam di nuyoo waa bu baax su dëwriñu liggéey bi ñu bokk muy Sëñ Fall Samb ci Foncap da nga laaj bu am solo ndax ku wax soxna wax famille ku wax soxna wax taxawaayam ci biir këram par rapport ak borom këram par rapport ak njabootam te ñu gis na Hadiyatur Rahma danaka xale bi bu amé 17 ans rek dang ko wara registré kon taxawaay

0: utiliser ko waaye yow ci biir 83 dollars cent 83 dollars 50 cents yi ngay def tiyaab dañ koy am rek jar na soññi sa njaboot ba sa njaboot dugg ci. Kon man ci loolu laay duggee rek di soññaat di ci jiital sama bopp, di ci jiital waa fondation bi yëpp, waaye di waxaat jigéen ñi soxna jaare yëpp, ñoom ñu nga xam ne ñoo nekk New York ak ñoo nekk tam ci yeneen état yi, ñu soññi ko ci seen biir daayira ba fexe ba kenn ku ci nekk mu registré wu ci. Parce que dafa di programme bu am solo, neexu la wax fii la ñu nekk fek suñu njaboot luy xew fii lay xewe ci dëkk bi ñu ne ñu war a ci góorgóorlu ba bu amee ñu yóbbuñu ci sutura ak teraanga te kenn duñu laajal kenn duñu ketal. Bokk ci nag yomb na ndax defe naa ne chaque jour ñu ngi dugal link bi www.org.fonkap. Donc loolu tax na ku ci bëgg a registré wu wala ku woo Baye Mbacke tam ci numéro bi nga xam ne dinañ ko dugal wala Serigne Safa di nga delloowaat ci numéro yooyu dinañ la dimbale ba nga registré wu. Xam naa ne daal Adiatou Rahma daal programme boo xam ne ñëpp ko war a bàyyi xel ndax ndimbal la si ñun, ndimbal la si njaboot gi, te ndimbal la tamit ci képp koo xam ne rek yaa ngi ci réew mi nekk ci diaspora bi. Ndax bàyyiwul tariha, bàyyiwul dëkk yi nga xam ne lim nañ ko sànq, te du bàyyiwul tamit kii jullit la wala kii du jullit. Baye Mbacke xanaa dama lay delloowaat kàddu gi rek bu fekkente ne am na leneen loo xam ne da nga koy laajte, sinon xam naa ne daal lu programme bu am solo la, programme bu mucc ayib la, programme bu dimbale doomu aada yi nga xam ne bokk nañ ci, waaye tamit bu jàppale bu baax a baax a baax a baax daayire. Parce que bu njëkk dañ daan lu fi mësaan xewit dañ daan cotiser di wër di laajte, te loolu daanaka jeex na fi léegi à cause de Adiatou Rahma. Maa ngi lay delloowaat kàddu gi bu baax Baye Mbacke.
1: Macha allah Soxna Khady taxawal foofu, Soxna Khady bul demagul. Soxna Khady, koo xam ni da ci inscrire ca am ay doom yoo xam ne amuñu 17 ans, doom yi ban situation la ñuy féete woo?
0: Waa, situation bi ñu féete woo mooy situation bi nga xam ne li yiir waa Jurbee koy yiir rek 83 dollars nga bokk ci yor njaboot gu ndaw mu couvri waale njaboot googu, loolu lu am solo la. Kon defe naa loolu rek ku ko xoore xam ne ndimbal la, ndax loolu lu dul ndimbal bu ko jàppalante ci suñu biir la, rahma la. Loolu ndimbal rek moo ko mën Baye Mbacke, ndax defe naa
1: macha allah
0: programme boo gis bu ne ñaka cay bopp dañ lay wax ñu fa yow nga dugg ca bu dul programme bu Adiatou Rahma bii da ngay fay wala nga fayal sa doom. Te lii defe naa ne jàppalante rek moo mën a def tax lii mu mën a am. Xale bu ci amul 17 ans dafa waajur bokk ci daal Adiatou Rahma mu ngi mel ne yow bokk nga ci.
1: Xasoon na Khady, gannaaw loolu léegi nag bu fekkee ni yow da ngay nekk ci kër gi, nga nekk sa borom kër, yow nga inscrire sa borom kër day couvrir wala déet?
0: Déedéet sa borom kër majeur, sa borom kër couvrirul. Sa borom kër yow mi nekk ak moom te gis Adiatou Rahma yaa war a fexe ba mu inscrire. Sa doom yi am 17 ans 18 ans 19 ans nekk ci dëkk bi tuddoo fi màggee fi, ñooñu yaa war a fexe ba ñu inscrire. Xale bi topp jóge ci yoon bi fekk ci la ci yoonu Nigragua bi nga xam ne kii majeur yaa war a fexe ba mu inscrire. Ñooñu ñëpp dañu war a inscrire nag, ndax du yow rek mbenn nit ki moom mooy couvrir ñëpp. Mais képp ku am âge majeur boo na nga war a bokk ci biir Adiatou Rahma pour Adiatou Rahma mën laa couvrir.
1: Macha allah kon bu ma la comprendre, inscription yi individuelle la, ku am 17 ans rek ak foo mën a nekk ci household boo mën a bokkee da ngaa dafa nekk obligation nga inscrire bu fekkee da ngaa bëgg a réussir. Donc inscription yi bu ma la comprendre inscription individuelle la. Buñ jógee ci loolu, ñaari question yi xëy na laa lay laaj pour man laa bàyyi di continuer ci tour bi ma nekk ni. Nit ku ci bokk nekkoon fi inscrit ci dem Sénégal, yàlla def fa la ko soob, ak nit koo xam ne da cee bokk jóge fii jóge Amérique du Nord tukki woon dem France, yàlla jëli ko fi foofu, loolu nan la Adiatou Rahma di taxawee ci ñooñu nit?
0: Waa, ñooñu ñaar ñëpp Adiatou Rahma daf ci am taxawaay bu am solo, ndax képp

0: alaj sappa jeubere so gisé nak waxuma bëgg duggal nit ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna kontaan li nak it la doon ñaan ci gattal bo le da naan yépp muy bété dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jarbaat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaaré ko sama loxo yi mu ci sama xol sété seen xol ko raw bu ñu walbatiko nak ci samba jëbëri lima doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bi boot nu mu nekk fii ci soraan nu ma xawa daaro mbay ma jojo ñi lay mu jay samba mu wal ba tuku so da mam dik fek nu fi fatale ñay kulim joom day fatu ki ne la kuma fatte na ma ba ko xam ngeen ne xol set na tay ji ñu bay na xaar dik momit def walal ci bi ndax moko bu
1: waaw ñaga li nga wax lepp mbay deug la waye nit lu mu am moko may bopam te dama len wax ni ndanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal te yaqulo te boole ci nak yaa ak te geen kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéne sa bopé nga diko yéne ñepp kon bo amé bës kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokku jamono rek bokku woyé mu ñëw wax mu la na ko xamné ki yéna bokku ben dara

ɗin ko jal jallo tawi maroodi ne tattati nder dari gaɗo wuro tan waɗɗi mum o annda ko maroodi maroodi ne anndi annda ko maroodi o soggi maroodi o fay jama o tawi mawgane jooɗe leɗɗe ne ndoosi ha futuro wonane ndin faadi tan ɓe mbimo woppu kamɓe fodɓi o yimɓe ɗo hakkude mamane ne kawma e taani woya ha yimɓe ɗo jibide ɓe jogi an gonɗa tan mo annda annda hamadine diallo mo mbimami so diallo gañama koye ɗen ko foni tiɗi wonɗo yewtere nde yewteɗo mo welti omo waɗa hen timmi

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسال الله ونعم. تقل يتود الله جلد رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أرد نقبا ويد لدى البركنون. Kono min jodi koy wuro wetengo no asot capital Mauritanie amin jodi do namen bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddatiye holi joni mi do hande holi jogindu min hande fali hoddundu non ne feena min jaru bambaado ngana o gundu do ko bambaado wondata yid malay ko yideede wona kuleede bide samba gidaado mamudu matam kam woni nane yide yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñ mon pile mon sehil mon pete demba hamme gise dum den doori bu joodi tiidi manit fono do jam gallaani hanga to nga jaasane saam rebbe nge wosta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullere barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbi am ko sabbu fukkam ko ji walla mbi am nafi farimata demba min jodi hande min jewtamu e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen en 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna mo dandi do do ne andimi o wadi ko buri tidde ko kadi o nani demba me naati wuro ngo am andi kay kun beeluuta ta ndam ay to mi yettano ko do mi yettata sa ko non to ngaddo mi do yo dembam mi ardo garmi o wi kam bismillah liwongo bi mo mi seedi si fowru fayino e dawdi fi gisane tenkere yan yen welano gisanam ko mi diwnataam an kay dan jada wonno gisanam gila modo mo senegal modan nata leydi ndi si bi 87 mbayru mi leydi ndi ay ka 99 hande ko 21 mois 1990 noni tande wite leydi ndi ne hattimi kattugol jam mboɗo e nema allah gorko cubballo dabɓo darde juuɗo mana artigue celluɗo wonki jawɗo dokkal mo few jettaki han neɗɗo jaɓa wiyete hammel jaako o waɗi téléphone ŋaji yo demba amme ummo sénégal ara ñagomi ɗum woni nadde mi leydi ndi joni mi wima sisawani kumba tuggan ma e fumma guiligui ha yetti matam ha addanma ros a darta ɗo debbo pullo mbi allah waɗa ɗumne waɗi karinin allah wanmani ne heewi helina yona wima tawi nayyi a tawi beyi a tawi baali a tawi kaalisi a tawi bitikaji a tawi hoɓɓe a tawi ngare a tawi jeehe min teddinire banno noon giɗoma sehil ma joom galle ma mi wima ene jogui bewnaɗo mo bewani ene jogui bewnuɗo hoore mum bewnaka anta bewnaɗo bewɗonomi so weli sow
wiyamo albarka ñande min jooɗi ɗo 87 keddindire cassette o. Guido ma Sehil ma ceɗɗo ma, mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi an kadi wonno ceɗɗa ko piye pelle kefte tete Duuti Moutar Ndiaye Ndiaye ay kawruɗo ma lawol ne annda yaltani no faaɗi kaymi kibiri Ndiaye o wi bando noddi guiɗo ma Sehil ma mamo calɗi ɗiɗi kadi to bammakko ko dimo to nene makko ko dimo debbo muri mana Samba Saydou mbiyamo jaw ko tan hama sawarella Samba Mali gargueɗal ndene to jaalano Samba giɗaɗo Mamoudou mbima to mbaɗi wone neɗɗo foof sowona yeeso booni mbiyamo albarka matam galle bammakko ayi mi wima ko fayngue fayngue mettodirta fooñe mettodirta so tawi cuuti Babel hamme Sidi andodire mbi Mouri Samba Saydou andodire ɓuri Moutar Ndiaye wona bammaɓe gadi jolde matam cuuti Ndiaye e Babel mana e nafi Babel hamme Sidi

wirashin tun wi chagal yettude Allah yulde ne laar wido ko galle to ari do ko galle bani ko debude kala ko wadan do e mojjere ko Allah woni mo hoddiraade kono ala ko bernde Allah arnaani dum do be yeso yindirde be hande yindirde be joni ko yo famta o meeda yejjidde mo hay batte o wi ko wonata siede kongol ngol ko gonga o yo tujjini tujjina joti jeesa men do biyaama mana joni o wi ko wadano hiccanki ko wadano hiccitaakel ko wadano hande mana e nyalawma e ko jammo yatti yende ko dum saani yo wadi teddungal ngal e kala joodi do e faade hajja nafi fatimata dem belli biyamal barka non samba gidaado mamudu wiima ko neddo dadi bibbe bamul fone haani wasa so wona dembe diddaade min adi dogde ey de graasin wona baawdo dogdo dadi bandi ko ala biyamu tunal barka aduna ko wawde becci ko wawede yontede kata softe ko tranquille hay goto yiɗa ɗo kam seyna ali buna baɗalimi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴe reedu ɗu ko ƴufnu junngo ñamgo ne juuti junngo nano gonde rabbini koyɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to gite gonde ɗo yitere nanere nde ene wappi ne wujjina wi joyi annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subhanahu wa taala o tagirɗani seydna ali o wi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon ko mum jogade fuusie becce ɗe nokki dawde

mbaar wuri ñangir ladde fina daro ñaaje ene ñaage rokk ñaan to fanga sibe ñu ñaan ba

mi dari mengore mi jimte ceene charle duude mi weddema gita ma hengo e dongo mi yiidu gejiriide mi andi bo foode maayo ciide ngoobi bicce debbeje nana ndiwa kumba kadlal nana wagga andonde doonima ceeɗi cafɗi taheɗaneji nana jaɓo bela fatti jande koddaɗi ɓenni joni kadi ko fofre ɓaleji hamma yerewel ko sondu wiyete noon ndu wuuri ko likon toko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wonɗo goɗɗi goni ɗo waddani joni kadi ɓenen noro kuñi walla piyori kuñi ko noro guuɗo liɗɗi piyori ko noro congo kulle goɗɗe ɗe gona kulle ndiyam liwogu ko kulle mawɗon ndiyam jeeya ele nani ndiyala dori woni gadata ko wayno horde hippade ko woni amre mi siftori ene woodi humre toto dow jeerini ɗo baldiwi woppidi daw mawɗete hen mi wasa frore taɓe jeejaɗi

girji ñekki ci ki may dongal jeeni e dulul may den dara gasde jeep biima boje ki biima bunoñu nutni ma ciabbi may garlaw gas sunka daga ci o de ko tru may te ko tuuse ci ngir jaawle kero e dara cial de ci den buube sangal de sirngen yegi samunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran wodi darti ma jermini ma jabaaji e bille bille laaje di jogi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima la defo wonti olel muuraali e musulaali kungaale muñaali ma ngay gaynde wubba gorloji ndene mbarudu wubba jeer nani e waalo ma ngatami congu fadda wiige wiño gaynaako waata allah wee jabtintaake ma njur damba waasorundu waasaa ko nawori so ɗum alaa taw ko buubu ñaawel jom allah de dow hinere walla taw ko ñiiwa sambaanaa gaynaako yara wuddina e salamata juuri junngo o mo jabaadi salmondireede.